0: את הגוף הזה, את הגוף הבא. בלב שלך את מרימה לך מסיבה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

שזורע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן העובדה שכולנו שונים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו ואתמול ככה תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
6: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
5: בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים חיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
5: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב. ארצות הברית תקפה לילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית שלו צור סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים, ככה נשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, כי איראן שיגרה טילים וכתבאמים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים, במהלך הלילה הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנער הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים, אימן חיר בת 15 וחלה אזם בת 13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששאו אימן במקום. מונדיאל 2026, המשחקים האחרונים של שלב הבתים שוחקו הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
8: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית. קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בטקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בארצות הברית שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תשארו. מיד, בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.
2: 100FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשמל.

0: חשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
3: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
2: בישראל מבהירים כי ההתקדמות של הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על טיהור האזורים מחיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
2: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב, ארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית של טרוס סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים, כך הנשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, כי איראן שגרה טילים וחטב"מים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים, במהלך הלילה הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנער הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים. אימן חיר בת ה-15 וחלה אזם בת ה-13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששהו אימן במקום. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין ארגנטינה לירדן בניצחון 3-1 לארגנטינאים. המשחק בין אלג'ירה לאוסטריה הסתיים בתיקו 3, ושתיהן עלו לשלב הבא על חשבון איראן שהודחה. מוקדם יותר, אנגליה, קרואטיה וקונגו רשמו ניצחונות. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו סיימו בתיקו 0 מאכזב מול קולומביה. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
5: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית. קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו הכזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי
10: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, מושלם, you know, יום ראשון. כן, זה יום ראשון. מאתגר, מגיע אחרי סופש שאנחנו מקווים שהיה לכם מושלם, כמו שציפיתם, כמו שתכננתם. ואנחנו נפגשים עכשיו ופותחים שבוע חדש לגמרי, לגמרי. כאן ברדיוס 100 FM. אם אתם איתנו והשכמתם קום מצוין, 7:06, בוקר טוב. אם אתם בדרך אלינו, אז יאללה בואו תצטרפו. יש כאן שעתיים של מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. מוזיקה טובה טובה. גיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם קלי קלרקסון, Because of You. ונאחל האזנה ערבה. בשבוע טוב.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

סע הביתה. אושיק לוי. אם אתם נוסעים, לא משנה לאן, אנחנו מקווים שאתם נוסעים איתנו. כי הנה מגיעים אואזיס עם וונדרוול.

0: צינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיעות חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM, רדיוס. בוקר חדש. זה אבי חיית.

Circle in the Sand. שבע עשרים ושבע כזה כבר, כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה לבוקר יום ראשון. עכשיו נוטי בו יחד עם סם סמית והלה לה לה, אחר כך מעלה מעלה והלא נודע.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

בהחלט הגיע יום חדש. ליאור יצחק. בגלל שזה יום ראשון, אז באמת מכאן זה רק מעלה מעלה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הבטחנו את הלא נודע. אז הנה דני.

0: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: בעלי עסקים עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין בה מוריד חייבות להעמדת אשראי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.

with him. He's a dancer. Snap, ההרכב הגרמני עם הליין, הסינתיסייזריה. כל כך מוכר, שהפך את השיר הזה לאיקוני. ונתן לנו אחלה ספתח לניינטיז. Rhythm is a Dancer, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועם שתי בחורות טובות.

טוב, דודו אהרון גם מאיר אותנו סופית, וגם עשה לנו חשק לאיזה בורדינג. טרמינל 3. חבר'ה, אותו 8. אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. מכאן זה רק, אמרנו לכם, מעלה מעלה. תשארו קרובים. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים אליכם עם שעה שנייה של בוקר חדש. כאן ברדיוס 100 FM. נחתום. אנחנו כבר בעמוד של הריקודים, אז הארדקור ריקודים. שיר של הנצח יזכיר לנו את סצנת הסופר מסינג, מי שיודע יודע. ג'יפסי קינגס, במבולאו.

0: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

on and on. The house of love im shine on. הרבה שעים בחוץ, הרבה מזגן בפנים. אני מניחה שהיום שלכם ייראה אותו דבר בדיוק כמו כאן בתוך האולפן. אנחנו עם שעה שנייה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM, 83 דקות עכשיו עד 9. אנחנו עם עוד מכל הטוב הזה שאייל דסקל ערך לנו גם בשעה הקודמת. ממשיכים, בואו תצטרפו, נוחתים ברכות אל תוך השבוע החדש הזה. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אלה מוניקה סקס, השמלה ממדריד.

0: פרסומת אחת, וחזרנו.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. בין אם מצאתם אותו כבר, בין אם עדיין לא, אנחנו מלווים אתכם עם כל האהבה שאפשר, עם כל מה שאפשר לתת ביום ראשון ב-8 ורבע בבוקר. בואו תצטרפו להשבת כאן. רק החיים.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
16: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
19: אני

I love your smile. שניס. חבר'ה, 8:25 כבר, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, ועם אניה ברוקשטיין, אתה יודע מי אתה. אחרי אניה, יהיו כאן DNC.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

woman. Thank you, Roy. Thank you. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אחרי מחמאות כאלה. באמת שהכל בסדר. יוזית רביץ מצטרפת אל בוקר חדש. עכשיו הכל בסדר.

0: שבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם. זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף. דקל קמילה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
0: דיוז חינם, כוכבית 3065.

בסיומו של הבוקר הזה, וואו, עבר לנו בטיו. נהננו מאוד. קצת ריקח לנו את הנחיתה הזו לשבוע החדש הזה, שיבוא עלינו לטובה, מה נגיד. תודה לכם שבחרתם בנו בשעתיים האלה של בוקר חדש, והשכמתם איתנו הבוקר. תודה רבה רבה לאייל דסקל ששקד על עריכה מוזיקלית מעולה בשעתיים האלה, ולגיל חדי שהיה טכנאי השידור. ממש ממש עוד דקות ספורות ג'ני בלום היא זו שתצטרף עליכם לשלוש השעות הבאות, שלוש שעות של אהבה פלוס, זה יקרה מיד. מה עוד נשאר לנו? נשאר לנו להשאיר אתכם עם הפט שופ בויז. That's the way life is. אני שירה זהבי חיית, מאחלת לכם יום ראשון קל, קל, ושבוע מעולה שיהיה, באמת, רק בשורות טובות אם אפשר, בבקשה. נשתמע כאן מחר, 7 בבוקר, לבוקר יום שני. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשבוע רגיל, שגרתי, וכמה שיותר טוב, אנחנו כולנו מקווים.
2: פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: אז קחו נשימה עמוקה, הנה מתחיל השבוע חדש של אהבה פלוס, בשאיפה שיהיה שקט, רגוע, חיובי. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי וירושי בנו על הביצוע הטכני. תנשמו, מתחילים.

דולס עד 12 לפחות, ורוצה להזמין אתכם לכתוב את אשר על לבכם, לעשות למי שאתם אוהבים טוב על הלב והנשמה. חברים, הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אנחנו ממשיכים.

אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם מה שכותב משהו. אמצע הלילה, מקום לא מוכר, בשקט שלך ממתינה למחר. עוד מעט מטוס ימרי אל השמיים, לחזור בזמן אל המקום שמחבר אותך. אוספת זיכרונות, שיחות מתוך הלב, שיזכירו לך תמיד את מי שעמוק בלב. עוד מעט יחייך ירח לתוך חלון, והרפילי הבוקר יאירו לך את הזריחה. געגועים שישרת כאן מתחילים להתפזר, לגעת לפתע בזמן שיתפורר. כשמבט עינייך יעטוף ושפתייך ירחשו אהבה, במקום שקט שאפשר לאסוף כדי להצית את הלהבה, משהו יתחבר כאן מלדייך, לגעת שוב במה שהלב מבקש, כשמבט עינייך מציף את הלב, לרגש?

אהבה, אהבה, אבל צריכים לדאוג לעוד דברים בחיים. אתם יודעים, חברים, 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס. אז תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסי, מומחים להחזרי מס בכוכבית 2432, כוכבית 2432, ותבדקו את הזכאות שלכם בחינם. החזר מס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל, כך שאם אתם שכירים ומאזינים לי עכשיו, סביר להניח שמגיע לכם החזר מס, ואתם אפילו לא יודעים את זה. שיטת המיסוי במדינה מאוד מורכבת ונוצרים עיוותים לא מעט פעמים. מס הכנסה גובה יותר כסף, כסף שאתם יכולים לקבל בחזרה. ושימו לב, מס הכנסה לא פועל כדי להחזיר לכם את הכסף. לא פתאום תקבלו טלפון ממס הכנסה שיודיע לכם שהכסף בדרך אליכם. לא, זה לא עובד ככה. ואנחנו, השכירים, בגלל חוסר מודעות או פחד מהתעסקות עם רשויות המס, פשוט לא דורשים את ההחזרים. אז הגיע הזמן להפסיק. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. זה כסף שלכם שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים עושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות המקצועי מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק. תרימו טלפון, 10 דקות בלבד תדעו אם אתם זכאים להחזר. לבדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות וללא התחייבות תוך 10 דקות בלבד, תרימו טלפון ממש ממש עכשיו. קחו לכם הפסקה 10 דקות, תתקשרו לאינדיגו פיננסים. הם מומחים להחזרי מס. כוכבית 2432, זה הטלפון. כוכבית 2432.

0: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

פלוס, רדיוס 100, FM, אילנית מאחלת לכולם, שבוע טוב ושקט. גם דן שמאזין לנו מיוון. יפה על ההתמדה, כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים עם הבקשה של מאיה.

0: אז כבר סיפרתי לכם שאינדיגו פיננסים איתנו כאן השבוע. עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים.
1: בוקר טוב, מה נשמע ג'ני?
0: בסדר, התגעגעת עליי?
1: וואי, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: אני בטוחה שגם מאוד התגעגעת לעשות טוב למאזינים שלנו. ואנחנו מדברים על החזרי מס, אז בגלל שזו שיחה הראשונה שלנו השבוע ככה, בוא תסביר למאזינים, במיוחד הסחירים שמקשיבים עכשיו, מה בדיוק, למה בדיוק הם צריכים להרים טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים בכוכבית 2432.
1: תראי, זה נורא נורא פשוט, כי אם יושבים בקופת המדינה 3.6 מיליארד שקלים, שבעצם שייכים לציבור, אבל בעצם המדינה לא עושה הרבה, או בוא נגיד ככה, מתי פעם אחרונה ראית פרסומות בטלוויזיה שהמדינה מוציאה, בואו תעשו ותקבלו את הכסף שלכם בחזרה מהחזרי המס?
0: לא ממש.
1: לא, לא היה, לא היה דרך אגב. לא היה. אז רגע, אם זה לא היה, יודעת מה? האזרח שעכשיו שומע אותנו לא אמור להגיד לעצמו, רגע, זה מוזר לי? עכשיו אני אסביר למה זה מוזר.
0: אוקיי.
1: למה זה מוזר? כי בעצם הכסף, יש חוק התיישנות במדינת ישראל. ברגע שאנחנו לא עושים החזרי מס, 6 שנים, כסף חוזר לקופת המדינה, אי אפשר לבקש אותו שוב, לא משנה כמה כסף היה שם. אז זה כבר אמור להישמע מוזר לאותו אזרח, ולהגיד לו, שנייה רגע, יש פה בעיה. יכול להיות שיש לי כסף שמגיע לי, אבל מהצד השני, אנחנו לא יודעים למה מגיע לנו. אז אנחנו כאן כדי בעצם לספר לכל אותם מאזינים, למה מגיע להם בכלל כסף וחזרה. עכשיו תראי, זה נורא פשוט. עכשיו בטח ישבו ברכב ויגידו, לא, בטח, זה לעצמאים, זה לאנשים מיוחדים. לא, לא, אנחנו מדברים על סטירים, רגילים לגמרי, שפשוט בדרך לעבודה שלהם. אבל מה הבעיה? אף אחד לא אמר להם שאולי לגרושים שמשלמים מזונות מגיע 3,000 שקלים בחזרה, ואולי גם לכאלה שהחליפו מקומות עבודה באמצע השנה. כן, כן, כמה שזה נשמע פשוט, נכון? החלפת מקומות באמצע השנה? אז שילמתם יותר מס ככל הנראה, קחו את זה בחשבון.
0: זה בעצם...
1: יכול להיות שאפילו סיימו תואר, אגב. אנחנו מדברים על אנשים שאפילו סיימו תואר, אנשים משכילים, שפשוט לא ידעו שהסיום תואר שלהם, התעודת זכאות הזאת, אוקיי, הרבה עכשיו בשלב הזה של השנה, יש את כל הטקסים המפוארים האלה של התעודות,
0: כן.
1: של התארים.
0: נכון.
1: יופי. אז מה שקורה, שהם לא יודעים שזה שווה להם 9,000 שקלים. עכשיו, אם יש לכם ילד, חבר, אח, לא משנה מה, תגידו לו שהתעודה הזאת שווה לו 9,000 שקלים בחזרה.
0: אבל זה מטורף. יש עוד המון המון נכון קריטריונים.
1: יש שתיים קריטריונים, תחשבי את זה רק. אפילו בן אדם שמחר דירה ברווח יכול להיות לו החזר מס, או אפילו אנחנו מדברים על אנשים שיש להם ביטוח חיים. כל מי שיש לו ביטוח חיים שידע שמגיע לו 25% מכל מה שהוא שילם כל 6 שנים. חודרים רק על זה בסביבות 2,700 שקלים.
0: זה מצטבר, אתה זרקת לי פה סכומים, סכומים, סכומים. אני חושבת שבן אדם שעונה על כמה קריטריונים מגיע לו סכום כסף יפה בחזרה.
1: כן, כן, כן, כן.
0: נכון?
1: אנחנו סופר מיוחד, יש פה כפל מבצעים. זה אומר שמי ש... את יודעת מה, בואי תראי, תראי כמה זה פשוט אני אוכל לעשות לך את זה.
0: אוקיי.
1: רוצה כפל מבצעים?
0: יאללה.
1: שימי לב. תחשבי עכשיו על כל מי שעכשיו מאזין לנו. עכשיו הוא מתקשר לכוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, ובעצם מקבל בדיקה ראשונית מקיפה בחינם.
0: Okay.
1: זה אומר שהדילמה שלנו כבר נגמרת. זה אומר שכל מי שעכשיו רוצה להתקשר לכוכבית 2432 לאינדיגו, פשוט מקבל בדיקה בחינם תוך 10 דקות, הוא לא צריך להביא תפסים, הוא לא צריך להביא ניירת, אנחנו מחוברים למערכות של מס הכנסה, הביטוח לאומי, הם רק צריכים להרים את הטלפון, אהלן, מה העניינים, איזה יופי, מגיע לי בדיקה ראשונית בחינם, הם הולכים תוך 10 דקות לדעת, האם מגיע להם החזר מס, למה מגיע להם החזר, ואולי גם כמה מגיע החזר, ואגב, כן, ג'ני, ככל שנאסוף יותר פרמטרים, ככה אנחנו
0: יעלה.
1: נקבל בעצם יותר החזר.
0: זה כמו שאני תמיד אוהבת להגיד, אני מאוד אוהבת להגיד את זה, אבל זה טלפון אחד, חברים, שאתם מחייגים עכשיו לכוכבית 2432, טלפון הזה, הבדיקה הזאת של ה-10 דקות האלה, לא עולה לכם כלום, אבל יכול להיות שווה לכם לא מעט כסף.
1: בדיוק.
0: ולכן
1: בדיוק,
0: אין פה מה? דילמה בכלל, תפנו לעצמכם כמה דקות, תרימו טלפון, אני מקווה שאתם מאורגנים שם באינדיגו. לקבל את הטלפונים של המס.
1: רוצה לצלוח בשבוע כמו שצריך, ג'ני?
0: יאללה.
1: אז 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 24-32, מקבלים גם מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. אבל הם צריכים להיות זריזים, מהירים, אין מה לעשות. את זוכרת שכל הזמן בוכים לך למה, נגמר, למה.
0: נכון.
1: קשור, כוכבית 24-32, העשרה הראשונים, פתיחת תיק חינם, כל השליחויות, כל הנערת, כל מה שאתם לא אוהבים, עלינו.
0: בקיצור, אני ככה אסכם את זה במשפט אחד ברשותך, אם אתם שכירים... ותדעו לכם שהחזרי מס נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים. אם אתם שכירים עכשיו, מקשיבים לי עכשיו, אתם מבינים שיש סיכוי מאוד גבוה שמגיע לכם כסף שלכם, שמונח על הרצפה וצריכים להרים אותו. אני יודעת, הבירוקרטיה קצת מלחיצה, וזה מה, מס הכנסה נתחיל להתעסק. רגע, עצרו. הבאנו לפה את אינדיגו פיננסים השבוע. הם ירימו את הטלפון, את הכסף מהרצפה עבורכם. אתם מתקשרים, 10 דקות שיחה, לא עלה לכם הבדיקה הזאת כלום. 10 דקות, תבדקו, יש מצב שאתם בשייכים, סביר להניח גם, ל-80% שמגיעים להם מחזרי מס. כוכבית 2432, כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים. נאור אזולאי.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, ביי.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.

איציק כותב, שבוע טוב לכולם, בוקר יום ראשון, קשה לקום אחרי שבת של שמש וים, עם זאת צמודים לרדיוס, מחכים לרגע שבו אהבה פלוס תתחיל לשירים שמעניקים לנו ולנפש רוגע ושלווה, אבל בוקר אני מבקש לשמוע את השיר הבא. בכל זאת יום ראשון כאן, שיר שיעיר את כולם. איציק בוחר לכם, לעולם בעקבות השמש. בוקר טוב, איציק.

0: השירה
1: אבל נפרדים רק בקטנה בסדר, סבבה, נכון אבל יש לנו עוד שעתיים נוספות ביחד רק השעה הראשונה מגיעה לסיומה עכשיו מיד אחרי הפרסומות שעתיים נוספות של אהבה פלוס אז תבואו, אה?

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. 3065.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
0: דיוז חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה יצא לדרך. אתם מוזמנים בהחלט להצטרף, לכתוב הקדשות ומסרים, לפתוח למי שאתם אוהבים את השבוע הזה כמו שצריך לפתוח שבוע. אז מה אתם אומרים? הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, קחו עוד נשימה, ממשיכים.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שיהיה שבוע טוב, מבורך, מלא בבשורות הכי טובות שאפשר, וכמובן אהבה.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם אינדיגו פיננסים. ולמה? כי 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס, והם לא יודעים את זה. תרימו טלפון עכשיו, אינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס, והם יבדקו את הזכאות שלכם בחינם. כוכבית 2432, כוכבית 2432. החזרי המס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מכם. זאת אומרת שאם אתם שכירים ומקשיבים לי עכשיו, יש סיכוי מאוד טוב שמגיע לכם כסף בחזרה. שיטת המיסוי במדינה מורכבת, יש עיוותים לא מעט פעמים. בעצם מס הכנסה גובה מכם יותר כסף ממה שצריך. והכסף הזה שלכם, ומגיע לכם לקבל אותו בחזרה. מס הכנסה לא ירים עליכם טלפון להודיע שמגיע לכם את הכסף, או שנותן לכם את הכסף. וסחירים מפחדים להתעסק עם רשויות המס, אז פשוט לא דורשים את הכסף. אבל די, מספיק, יש לנו את אינדיגו פיננסים איתנו עכשיו. וזה בדיוק הזמן לקבל את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו יעשו עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות ילווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק. יאללה, אל תחכו, תרימו טלפון עכשיו, תוך 10 דקות בלבד תדעו אם אתם זכאים להחזר. לבדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד, תרימו טלפון עכשיו, עכשיו לאינדיגו פיננסים, אל תוותרו על הכסף שלכם. כוכבית 2432, כוכבית 2432.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון.
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.

חגית כותבת הבוקר, רק בדרך שלי אני אצליח ומצליחה הדברים. הלב והנפש מכוונים, מסמלים לי שרק התחושות שלי ומה שמרגיש לי זה הכי נכון. אז תמיד אלך עם מה שהלב שלי אומר. אם אין אני לי, מי לי?

0: רדיוס 100 FM. אני רוצה שוב להגיד שלום, בוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלי מאינדיגו פיננסים.
1: בוקר טוב ג'ני.
0: תקשיב וקרי, 72 קריטריונים, אנשים שכירים שמגיע להם להחזר המס. הזכרת בשיחה הקודמת שלנו כמה מהקריטריונים, דיברת על גרושים שמשלמים מזונות, דיברת על, וואי אני לא זוכרת.
1: על גרושים שמשלמים מזונות.
0: איך אתה זוכר את כל ה-72 האלה?
1: אני אגיד לך משהו, אבל תראי, אנחנו קצת שימחנו את המאזינים, כי לפי דעתי, הם פשוט צריכים את הדוגמאות הבסיסיות. אז אני רוצה לתת לך סיפור אמיתי, אוקיי? על פשוט לקוח שלנו, בשם קובי, שפשוט קיבל החזר של כמעט 17,000 שקלים.
0: על מה? זה המון כסף, אבל על מה?
1: זה המון כסף. אז שימי לב, בשש שנים האחרונות, נולדו לו שתי ילדים, איזה יופי, בשעה טובה. ובשש שנים האחרונות יש לו ביטוח חיים על המשכנתה, אוקיי? כי יש לו משכנתה. אז לכל מי שיש משכנתה,
0: יש לו גם ביטוח חיים.
1: הוא בחשבון. למרות שבשיחה הראשונית הוא אמר לנו, בכלל מה פתאום, אין לי ביטוח חיים. אז שאלנו אותו, יש לו משכנתה? אמר לנו כן. בקיצור, על זה אשתו הייתה בהבטלה, זוכרת את תקופת החל"ת?
0: ברור, כולנו זוכרים.
1: יופי, יופי. אז בקורונה הייתה בחל"ת, אוקיי? ועלינו על זה גם. אז בקיצור, מפה לשם, אנחנו כמעט 17,000 שקלים. איזה יופי.
0: וואי, זה המון.
1: טלפון אחת.
0: זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים לכל השכירים שמקשיבים לנו עכשיו, תרימו טלפון לאינדיגו פיננסי. תבדקו, זה 10 דקות בדיקה, כוכבית 2432, נכון? הבדיקה לא עולה לכם כסף. תבדקו, יש 72 קריטריונים, אני זכרתי רק אחד. לא, אני יודעת, היה עוד עם תואר, נכון? אם יש גם תואר.
1: המשמעותיים ביותר, מחירה דירה, כל מי שמחר דירה בשש שנים האחרונות ברווח, תתקשרו. כל מי שבעצם משלם מזונות, תתקשרו. כל מי שבשנים האחרונות הילדים שלו אולי עברו ועדת השמה, זה אומר למידה, ילדי הריטלין, חד משמעית, יכול להיות שמגיע לכם על זה החזר מס של 6,000 שקלים בכל שנה, אוקיי?
0: וואו.
1: יש אנשים שאולי בשנים האחרונות עברו בין עבודות, חד משמעית, להתקשר, חד הוריות, או אם אנחנו מדברים על ככה אנשים שיש להם אחוזי נכות, או השתנה המצב הבריאותי שלהם והם קיבלו אחוזי נכות, אנחנו מדברים על דברים מאוד משמעותיים שחבל לפספס, כי ההחזר הממוצע בישראל הוא 8,700 שקלים.
0: שזה מלא כסף.
1: כסף. והוא שייך לכם, ואת יודעת מה הנתון הכי מעצבן?
0: נו.
1: שארבעה מתוך חמישה שכירים בישראל שמשלמים מס הכנסה, פשוט זכאים להחזר מס, והם פשוט ממשיכים בחייהם, כי אין להם כוח לבירוקרטיה.
0: אבל אתם דואגים גם לזה.
1: בדיוק, 24-32, דואגים להם, גם לדירוקרטיה.
0: רגע, אבל אתם גם, מפנקים, אתה יודע, את המאזינים שלי.
1: ברור, יש לי ברירה.
0: חיכיתי בסבלנות.
1: לא, אין לי ברירה. אז יאללה, קדימה. 10 מתקשרים הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית. 24-32 מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה.
0: יאללה.
1: זה אומר מתנה של כמה מאות שקלים, יותר מזה. שתבינו, זה איסוף כל הניירת במהלך כל השש שנים האחרונות. זה אומר שאתם הולכים לקבל את במתנה, אבל זה רק לעשרה המתקשרים הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית 24-32. ושימו לב, הבדיקה לכולם בחינם, תנסו אותנו. תקשרו ישר, תרימו את הטלפון, תגידו שלום, אני רוצה לבדוק בחינם אם מגיע לי החזר מס, אתם תקבלו את זה גם. אבל אם יצאתם זכאים ואתם רוצים להצטרף, ואתם בין העשרה הראשונים, קיבלתם בפתיחת התיק במתנה.
0: קיצור חברים, אל תתלבטו. שכירים, תרימו טלפון, תבדקו מה אכפת לכם, מקסימום יגידו לכם שמגיע לכם כסף בחזרה, שזה תמיד כיף לשמוע. נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, תודה רבה על השיחה הזו.
1: זה כיף גדול.
0: ביי, יום מקסים, ביי.
1: ביי.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.

רונית כותבת, אם תבין ותדע כמה כוח יש במחשבות שלך, אתה לעולם לא תחשוב מחשבה שלילית ומחשבה חיובית. היא גם מבקשת טקסס, אינר סמייל.

0: לך אז למה?
1: ואני אגיד לכם למה, למוסיקה הטובה ולאהבה פלוס, ומוני כותבת, קודם כל, החלמה, אני שמחה שאת חזרת מזה שהיית חולה, והחלמת, והיא חוזרת אלינו, והיא כותבת, לא תמיד אנשים זקוקים להצעה, לפעמים הם רק צריכים יד שתחזק אותם, אוזן שתשמע אותם, ולב, לב שיבין אותם. אז שיהיה יום ראשון שמח מלא באהבה לכולם, ממוניק.

וכך נחתמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11 להמשיך לפתוח לכם את השבוע הזה כמו שצריך.

0: מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
1: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי בשלוש.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר, 100 FM, רדיוס.
6: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לרצח כפול בקלנסואה, שני גברים כבני 40 נורו למוות במכונית, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותם ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותם במקום, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע הוא ככל הנראה סכסוך משפחות. במקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ של הרכב בו נהרג אייד ערב בן 38, בבית החולים וולפסון מטופל בנו בין השש ששעה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, כמערכת מצב בשטח.
12: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6, הילד פצוע קל. האירוע חמור מאוד, מטופל בימר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו, וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
11: בשעה זו הרכב מורחב של 5 שופטי עליון דן בעתירה לבגץ נגד הליך הבחירה של מבקר המדינה. במהלכו חברי הכנסת צילמו עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, על אף שההצבעה היא חשאית. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הזכיר בפתח הדיון את האירועים הקודמים ואמר, הרכב קבע כי קיימת עננה לא רצויה מעל הליך שהתקיים. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אבל הצד בית המשפט נדחתה על ידי יושב ראש הכנסת. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הממשלה, אמר, דין העתירה להידחות. כבוד השופט אלרון לא עשה את הדבר המינימלי של הגשת עתירה. הוא הנפגע ישיר והוא היה אמור להגיש אותה. זה לא מספיק שהוא יצטרף כמשיב. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל פחם. העירייה החליטה לסגור

0: לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על ערכים לחינוך.
1: מי שמגיע עם מורשת של בריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול לטיף לילדו אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
0: לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

הזמן עובר מהר כשנהנים. הנה הגענו לשעה השלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אני מזכירה לכם, הבמה כולה שלכם. כתבו, הקדישו למי שבא לכם, ואם אין לכם למי, אפילו לעצמכם. אנחנו כאן בדיוק בשביל זה.

הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם, 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו לנו גם שם, מתחת לפוסט היומי.

כל אחד ואיך שבא לו לפתוח את השבוע שלו. נגיד אופיר ביקש לפתוח את השבוע עם עניין של זמן.

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

האנשים יקרים ואהובים, ידעתם ששלושה מתוך ארבעה שכירים זכאים להחזר מס, והם אפילו לא יודעים את זה? אני רוצה להזמין את כל השכירים שמקשיבים לי עכשיו, כן, כל השכירים שמקשיבים לי עכשיו, יש מצב שאתם, סביר להניח גם, שמגיע לכם החזר מס. אז תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים, הם איתנו השבוע, הם מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, זה הטלפון, תבדקו את הזכאות שלכם בחינם, הבדיקה חינמית, כוכבית 2432, מה אכפת לכם? טלפון אחד לא עולה לכם כלום? יכול להיות שיגידו לכם שמגיע לכם כסף. כי החזרי המס לסחירים נוגעים לי יותר מ-80% מהסחירים בישראל. למה? כי שיטת המס עם גביית המסים במדינה היא מורכבת, יש עיוותים, והרבה פעמים לוקחים מכם יותר כסף ממה שצריך, כסף שלכם, שמגיע לכם בחזרה. ומס הכנסה לא בדיוק ירים עליכם טלפון להזכיר לכם או לספר לכם שמגיע לכם כסף. אבל זה הזמן לשים לזה סוף, בשביל זה קראנו לאינדיגו פיננסים. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו יעשו עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות ילווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק שלכם. תתקשרו, תוך 10 דקות תדעו אם אתם זכאים להחזר. לבדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד. תקשרו לאינדיגו פיננסים. אל תפספסו, הם מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, זה הטלפון, כוכבית 2432.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

מירי כותבת לחברות שלי, עוד פחות משעה אנחנו נפגשות, חברות ארוכה מבית ספר לרפואה בירושלים, כשהיינו 10 סטודנטיות עם 60 סטודנטים. מחכה לכן ולבני הזוג שמגיעים לחיפה באהבה ובחברות ענקית, היא גם מקדישה לכם את השיר הבא, מכל הלב, ממירי.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו 102.

0: אנשים יקרים ואהובים, אינדיגו פיננסים איתנו השבוע, 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס, אז תרימו טלפון ותבדקו, יש מצב שגם אתם. אינדיגו פיננסים מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432, אגב, הבדיקה לזכאות חינמית, אז אל תפספסו את ההזדמנות, זה קורה רק השבוע. החזרי המס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל, סביר להניח שגם לכם. שיטת המיסוי במדינה מורכבת ונוצרים עיוותים וגובים מכם יותר כסף ממה שצריך, ומס הכנסה לא ירים עליכם טלפון, לא הודיע לכם שמגיע לכם כסף בחזרה, אז יאללה, אבל זה שלכם ומגיע לכם, בואו תקבלו את הכסף שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים עושים את כל הבירוקרטיה הקשה והמתישה, הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד שתקבלו את הכסף לחשבון הבנק שלכם, והבדיקה אני מזכירה חינמית. התקשרו, תוך 10 דקות תדעו אם אתם זכאים להחזר, אם לא, לא, הכל טוב, אבל אם כן, זה כסף שלכם, קחו אותו. הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסי, מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

זהו, זה אנשים יקרים. אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ומאוד מקווה שעזרנו לכם לפתוח את השבוע הזה כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקריים.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100FM 100FM רדיוס.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת בדפוק דיזיין.
5: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוס חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.
15: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים לאלו המשרתים בצבא. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
16: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
15: המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות פיצוץ הרכב ביפו שבו נהרג הבוקר איאד ערב בן ה-38. בבית החולים וולפסון מטופל בנו בן ה-6 ששעה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף כמערכת מצב בשטח.
17: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6. הילד פצוע. פצוע קל, האירוע חמור מאוד, מטופל בימ"ר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
15: יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל-פחם. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
18: מי שמגיע עם מורשת של פריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול להטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
15: שני נערים בני 17 תושבי השרון נעצרו בחשד לדקירת נהג מונית בשנות ה-70 לחייו, לאחר שעל פי החשד סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים,

0: וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו. בית המשפט העריך את מעצרו של אחד מהם והורה על מעצר בית של החשוד הנוסף. לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות, מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
4: באמת תכננתי עכשיו להכניס חסות ולהכניס עוד תחנה, באמת שרציתי, באמת. בסוף אמרתי, צריך לראות לזור את חומת הצריך. שיר ישר וזהו. חדש במנהרת הזמן.

מוזיקה. אמרנו לקראת 26 שנה למנהרת הזמן רדיו של FM, אולי טיפה כאילו נעשה משהו כזה בדיוק, אב לטייגר. שלום אלי דן רימר בהפקה, יורי שיבן בתוכני השידור, שלום לכם שם בחוץ, איזה כיף שאתם איתנו. אתם איתנו, כן? שלא יפה דיחות. פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיו של FM, תוכנית הצהריים של ישראל, לבקשות השירים שלכם. שבוע טוב ישראל, תתחילו לחשוב, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. כמה טוב, לא... שבוע טוב, בואו.

רגע, רגע, אפילו עוד לא הבאתי את הפוסטר, מי הוא כבר הטלפון כאן גואש? מה עם השיר הזה? מה עם השיר הזה? נדבר זה מזה וזה מפה וזה משם. 902, 90 ו-980 זה הטלפון ב-03. הבקשות הראשונות הגיעו מן הסתם דרך הטלפון, כי עד שהפוסטר מי יעלה או נו, נתקדם בחיים. הפוסטר מי יעלה בדף הפייסבוק שנקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק. לייק ענקי בחזרה, אז איזה שיר שם לטוב בא לכם לשמוע. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, וניתן כפרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו. ביום חמישי, וזו לא סתם מסיבה, עם אוכל חופשי כל הלילה, משתה הגדול. יום הולדת 26 לתוכנית הזו, מנהרת הזמן כאן ברדיו FM, וזה יוצא בדיוק מקדום ביום חמישי.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: 100 FM רדיוס. הרישוי לעגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
20: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
21: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
22: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.

הכותרת אינה אחראית לתוכן השירים, יא. ברור שאפשר מייקל ג'קסון בבית הזה, צחי, והבקשות זורמות בטלפון כאמור 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מזכיר לכם שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ב-50, מסיבת יום הולדת.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

אכן כמו שאני נוהג להגיד, גם אם תלך במדבר 40 שנה, לא תמצא יותר 80's מזה בארץ. ברור שאפשר לראות. מנהלת הזמן ברדיו סנאפי מיוזיק איז אבריטינג, וכן, אני יודע שהרבה מתפלאים, חגית כמו במקרה שלך, אבל כן, בשניים ביולי 2000, 26 שנה לתוכנית הזו, מנהרת הזמן כאן ברדיוס מ-FM. שנתחיל לעבור על מה שעברנו, את מי פגשנו, במה נתקלנו, כמה אנשים עברו פה, וואו, כמה מסיבות, וביום חמישי...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM, רדיוס.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

ליטל, עם כל הכבוד לזה שאנחנו בקיץ, וחם כן, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים להגיד תודה רבה שפה זה לא אפריקה ופה זה לא אירופה, כי שם באמת חם מאוד. 902, 90 ועתה 80, אחלה שיר אגב, Some of 69, מה אמרתי לא, אני אומר לא הרבה פעמים, אבל לא, למה אמרתי לא, לשיר הזה. 902, 90 ועתה 80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, אני עובר על השירים שאתם מבקשים, וואו, כאילו באתם מסיבתיים היום, במיוחד, לא זה דורון. I hear the drum.

0: זה היה ברור לי, רוני, שיבקשו את זה, אפרופו הברייק של כללית סמייל שנכנס בין השירים. All of your smile, שני, היה לי ברור, אבל סבבה לגמרי, זה אחלה שיר שבעולם. זה המקום, זו הבמה. מנהרת הזמן ברדיוס מהאפם, תוכנית הצהריים של ישראל. רואה ומברר בקושות השירים שלכם כאמור. אני רואה גם שיוצא ככה במקרה, שאת השיר שביקש דורון מקודם, אפריקה, ביקשו גם נסי לאובר וגם את... מוניק אפרת בן זקן. אני רואה שאת להקת אבא ביקשו לפחות שלושה אנשים, אז ככה שזה סוגר לי פינות, תודה על החיסכון.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין.

0: הדם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר. 100FM רדיוס.
8: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
11: את הסקמה?
10: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, את הסקטן.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בהתקלות עם מחבל. באירוע בו נפל נפצע קל לוחם נוסף, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של דוד תארך היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. יהי זכרו ברוך. ובוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים למעמד החיילים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית, במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
14: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
13: בפעם השנייה היום ההרוג בפיצוץ רכב בחולון, מוספה אבו לסן, תושב יפום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה, מצאו אותו מחוסר הכרה במצב אנוש, ופינו אותו לבית החולים וולפסון בעיר עם חבלה רב מערכתית, אולם בהמשך נקבע מותו. כוחות משטרה רבים פרוסים במקום והחלו בחקירה, כשבמקביל מתבצעות צריקות לאיתור חשודים. שלושה צוותי כיבוי פועלים בזירה, שכן בעקבות הפיצוץ כמה כלי רכב עולים באש. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לפני שעה קלה לאחד מבתי הספר באום אל פחם במסגרת סיור שהוא תכנן לקיים במספר מוסדות חינוך בעיר. הרי החליטה לסגור את בתי הספר במחאה, ומחשש לימותים שוטרים פרוסים במקום עם נשקים שלופים. חבר הכנסת סוכות לא הצליח להיכנס לבית הספר, ובצל קריאות מחאה הוא עזב את המקום. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, צבי סוכות לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
15: מי שמגיע עם מורשת של בריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול להטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה.

0: כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: לא, אתם יודעים להביא חדשות?
9: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
10: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: קודם כל איזה שיר זה, בואו נניח רגע את זה בצד. ניק קרש, I wouldn't be good. האם זה לא רעיון טוב, האם לא כדאי יותר ש... עידית האלה ויצנתי, ניקשת את זה וכתבתי לדף הפייסבוק, האם לא כדאי לפתוח את השבוע עם השיר הזה? לא, לא כדאי, כי חדשות כאלה פחות כדאי, אבל תדעת מה, אבל זה בא טוב, בא טוב. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, אורלי סודאי, לא ככה. מה זה לכתוב? I've had the time of my life. שלום ירון, מה שלומך? איך היה הסופה? כאילו... בייסיק.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

כמה בקשות. נו, זה בייסיק במנהרת הזמן נמרות, זה כאילו הכי בסיסי. לאורבניגן סט קונטרול, 902-99-80 זה הטלפון ב-03, מתקשרים הרבה מן הדרכים וכאלה, יעקב יוסף, נו אתה בפול ווליום, רק סע בזהירות. וגם מתרחש בדף הפייסבוק, או מתרחש את רוב הפעילות, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, רק אני מבקש בפעם המיליון, יש להגיב מתחת לפוסט היומי, ולא בהודעה פרטית, ולא במקומות אחרים, כי ככה אתם יוצאים מתוסכלים, ואני לא רואה את הבקשות, לא תמיד אני עונה עליהן, אבל כן, בגדול. הנה למשל בדף הפייסבוק, נתי בוזגלו אבנד. היי ירון, שבוע מוש, שבוע מוש. יום ראשון אני בחופש, מנקה את הבית. מה זה מתאים השיר I want to break free? בגלל הקליפ, לא בגלל המילים. סבבה.

0: עטרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר. מלאפן רדיוס.
10: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

במקרה הזה דונה סאמר ומוזיקל יוט בשיר אחד. בוא, תודה רבה, חסכת לי מאוד. מכל השנייה, כל אחד בנפרד. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ונועה, כן, אכן כן, ביום חמישי, 2 ביולי, יוצא בדיוק התאריך, 26 שנה לתוכנית הזו, מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM. בשנה שעברה חגגנו 25, איזה חגיגות, גם השנה נחגוג, זה יוצא בול בחמישי. תכף, ניתן קצת פרטי.

חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: ורז, את מוסרת היירון, קוראים לי נועה בכלל, ויחד עם אמא שלי תקועה בפקק, מאזינות לך, אני אשמח לשמוע את השיר, סטיבי ניקס, I can wait, כאילו למה? זה לא... איך זה קשור לפקק? מאיפה אתן מכירות את השיר הזה בכלל? אולי נלך על השיר הזה? מאיה מג'אר רפאל, צהריים טובים ירון, רוצה להקדיש לאבא שלי שיר, הוא שומע כל יום את התוכנית שלך ולא מפסיק לדבר על זה, שיר של להקת אבא, לאבא ג'קי הכי מושלם בעולם, אבל אם הוא הזין היום להקת אבא כבר שודרה, אפשר את מה שמבקש אהרון משה, תמסרי לאבא ג'קי, אהבה גדולה בחזרה. אהרון משה, זו הבקשה שלך, אתה טוען, אני מאזין לתוכנית מאז שהייתה בחיתוליה. נבדוק את זה.
1: מיסטר, יורס הפול אוף הסיטיישן.
0: זה נכון.

0: הזמן עם ירון אשבלי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
6: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוס חינם, כוכבית 3065.
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
11: ונעבור אל... רגע, אני לא מוצא את הג'ינגל, הנה הוא, מצאתי אותו.
12: פינת המזגן. השיר.

0: כלה.
1: הפעם באמת כולה.
2: Love lifts up where we belong, where the eagles cry.
1: ג'ניפר וונס, אז אמרת פעם שנייה. מקודם שידרנו אותה עם Time on my life, ביל מדלי, ופה בגרסה או בדואט עם ג'ו קוקר, where we belong or up where we belong. איציק פרי, זו הבקשה שלך. צפיתי השבוע בחדר הכושר תוך כדי שאני על ההליכון בסרט קצין וג'נטלמן, ונזכרתי בשיר הזה. איך אפשר לראות על ההליכון את קצין וג'נטלמן? ועוד עם השיר הזה, האם זה הרים אותך לאיפה שהיית צריך להיות? קלטתם מה עשיתי פה?
3: The Time Tunnel.
1: תודה רבה. ענת נחמן, ירון, משום השיר דם חם של שרי לא עוזב אותי, אולי בגלל הלחום, אפשר את As Young As You Love Me של ה-Backstreet Boys? איך הגעת מזה לזה?

חסרים בבית הזה. מה זה? התקשר לה אתמול ברי גיג. מה זה כועס? ירון, אתה לא משמיע אותי בכלל. 902-90-80, זה הטלפון ב-03. הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקים בחזרה. אלי אוחיון מדווחת, ירון, היום יום הולדת לי לזקנה, אני כבר בת 67. איזו זקנה? קודם כל לא אומרים זקנה, אומרים בא בימים או קשישה. 67 זה 27 החדש. תשאלי את מדונה.

0: is open. כבר סוגרים, שעה שנייה, יש לנו עוד שעה ביחד של מנהרת הזמן כאן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. גל, אני לא יכול לענות על כל הבקשות, זה קשה. מנסה קצת מזה וקצת מזה וקצת מהעזור הזה וקצת מהעשור הזה. למשל, אמשי סנקש, זו הבקשה שלך, ואת שואלת, ירון, למה לא הייתה מסיבה ביום חמישי? כי רצינו לרכז את כל התשומת לב למסיבת יום ההולדת ביום חמישי הזה, יום הולדת 26 שנה לתוכנית הזו, מנהרת הזמן, עם אוכל חופשי כל הלילה. פרטים בדף הפייסבוק, מסיבת או מסיבות מנהרת הזמן של ירון השנר. וזאת תהיה מסיבת המסיבות. וגם היה לילה לבן בתל אביב ביום חמישי האחרון, אז הסתובבתי כזה עם האופניים, אמרתי, רגע, ניתן ככה רעב לקראת היום הולדת, ואז אני סובב עם האופניים ואנשים ניגשים מהם ואומרים לי, מה אתה עושה פה? מה, אין לך מסיבה? כאילו, מה לא? ואז אתה אומר, ואתה מסביר, ואתה...
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
2: דיוז חינם, כוכבית 3065.

נתנאל, זו הבקשה שלך עלינו, ריצ'י. Running with the night, ברור שאפשר, רצוי. איזה שיר, אחד השירים. אתה יודע, זה, אני תמיד מספר את זה כשהוא בא להופיע בארץ. אז הוא פתח עם השיר הזה, ואמרתי לעצמי, מה? הוא פותח עם השיר הזה, חיכיתי בשיר שכאילו יהיה בסיני ואני אצרח, אבל לא, הוא פתח עם השיר הזה ונכנס ככה, וכל קהל צרח וזעק לנו ריצ'י, כשהיו הופעות בארץ. שרון כהן, את נוסעת עם הילדה אלין להופעה של ברונו מרס בחול, הוא האחרון שהופיע בארץ. מתי זה יחזור, האשטג?

לא ברור. אירית פקירי אנקונה, ירון תמסור לציפי רפואה שלמה, זה בטוח. ועם השיר Tell it to my heart, זה השיר. לילך חזקיה, תמסרי את אהבתי לילדים אהוד ואביגייל, ותודה על ההזנה, אבל היי, לא לקרוא לתוכנית תוכנית חמודה, היא כתבה למנהרה חמודה.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
15: וולמארט פעם היו פולוויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים הגנות. היום בוולמארט, שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
16: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג

מתי אפשר לראות אותו בשני חלקים של אל בוי ג'ורג'? מנהרת הזמן ברדיו סייפה עם מלא בקשות שירים. אורלי בונדר, כתבת את Touch of Class. ATC, כמה יודעים שזה את Touch of Class?

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: לא מאמין שהתוכנית זה אוטוטו בת 26 ונולדה פינה חדשה. היא הייתה קיימת תמיד ככה בקטנה, אבל הפעם באופן רשמי עם שם. הפינה נקראת לא ככה, ככה. שיר לי שירה, את כותבת בדף הפייסבוק שלנו, סמוראי מישל קרטו. לא שלום ירון, לא מה שלומך, לא, לא שירה. לא ככה. אתי סטריקובסקי כותבת בדף הפייסבוק, היי ירון, צהריים טובים, יש לי יום הולדת היום. אפשר את השיר I'm so excited? בטח. צהריים טובים, אתי. ומזל טוב להם הולדת. הנה השיר, שמתי פליי. ככה.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: גם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הערב בערוץ 13 זה מתחיל פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: אני לא מאמין שהוא כבר בן 100. היום יום הולדת, היום יום הולדת למל ברוקס, בן 100. וואו, הוא אלוף עולם, הוא הכי מצחיק בעולם, והוא גם בקשת הזהב להיום עם השיר הזה.

לאלו שבמקרה תוהים, כן, אני לא רוצה להאמין שיש כאלה שם בחוץ. מל ברוקס הוא יוצר סרטים, שחקן, מחזאי, קומיקאי, וגם פזמונאי, כמו שאתם שומעים. הוא חוגג היום 100 בניו יורק, ובין הסרטים שלו שאתם חייבים לראות זה, קודם כל הסיפור המטורף או ההיסטוריה המטורפת של העולם, מתוכו השיר הזה, מה עוד, מה עוד, עוקפים לוהטים, מה...

צעצוע של סיפור. הקיצר, חובה לראות את כל הסרטים שלו. הוא הכי מצחיק בעולם והוא בן 100, ואתה איראן בקשת הזהב להיום. ויש לך כמובטח פרס, כרטיס נוגי למסיבת היום הולדת שלנו, מסיבת היום הולדת של מנהרת הזמן,

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, music is everything good. הנה הספקתי, ניר, את הבקשה שלך. קארס, ירון, בבקשה, ראית את עצמתי גם לבאג'ט, כדי שיהיה ככה עניין, אה? אהבת? לא מגיד, לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אברי רוב, אלפאביל, played with love. וואו, את זה עדיין לא ביקשו ממני, כדאי? לא יודע, אני לא זוכר איך זה נשמע באוזן כל כך. פטשו בויז, דינה, תמיד כיף כאן. דיינה דפנה, ירון בלילה על הבן. הוקרנה, הקרנה פתוחה. זה חזר עכשיו בגדול, אה? של המחזמר שיקגו, אפשר All That Jazz. אוה! אני וג'אז לא חברים, אבל אפשר, אבל לא נספיק כבר סוגרים. רון כהן דליאון, ירון, אתה בלילה על הבן על אופניים. זו פיקנטריה שאני אוהב. לא סיפרתי את הפיקנטריה האמיתית. אתה שומע?

0: העסתי כמה שרצו שהשדר את השיר שלהם ולא שידרנו, אבל היי, השתדלנו. עידן ריבר בהפקה, יורי שיבן לטכנאי השידור, ואתם שבוע טוב ישראל ורק חדשות טובות.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
1: 100 FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. יש בפקק, שתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. עודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר. תסקטן.
4: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
5: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צה"ל תקף במקום בארטילריה.
4: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובא למנוחות היום ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. 5 נרצחים מאז חצות. נקבע מותו של גבר בן 30 שנרצח בפיצוץ רכב בחולון. כתבנו הדר גיציס.
6: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה 5 קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
4: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת בועז ביסמוט הודיע לשר הביטחון קץ ולמזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתה, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
7: אני נגבש לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים ובאים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שאם זאת שמונחת היום כאן, אם זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין ספק שהתורה לא תמיש מפינו.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: ready for a ride you'll never forget.
1: וואי, שבוע חדש הגיע. טוב, יצא דואט מטורף היום בין שתיים מהיותר מעניינות בתעשייה שלנו. אחת מהמוזיקה פרופר, והשנייה תופתעו לגלות. מה, לגלות לכם מי כאילו? וזה? לא נראה לי. לא, לא. לאט לאט. נעשה את זה לאט לאט. יצאו ברוכים הבאים, אנחנו כאן עד חמש. זאת תוכנות הבידור של ישראל ברדיוס מה-FM, ויהיה לנו כיף ביחד. בואו נתחיל.
2: היי.

0: טוב, בוא נתחיל בפינוקים לדעתי. יס?
1: מושיקו, פנק אותי מושיקו.
0: יאללה. זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן, סיבוב אהבה, זמר ויוצר המצליח בסיבוב רומנטי במיוחד לכבוד ט"ו באב. 21 באוגוסט הוא יגיע למופע שישי צהריים בזאפה בהרצליה. כרטיסים באתר הזאפה, וגם כרטיס משפחתי לווטר פאן בחייקף ורשלץ. חוויית המים החדשה עם טבע, עם בעלי חיים, עם אטרקציות מרעננות בכרטיס אחד. קיץ רטוב חווייתי לכל המשפחה בחייקף ראשון לציון מ-1 ביולי. חנייה בחינם ובשפע. כרטיסים באתר קופת תל אביב. אתם יכולים לזכות בכל הדבר הזה, תסמסו אליי, מושיקו פנק אותי, ל-03-90-22-555. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה. ולקחתם את כל הפרסים. מה אתם אומרים? בא לכם לנסות? נו, תעשו את זה. 03-90-22-555. 03-90-22-555. אני מתקשר עוד מעט בהפתעה. לא לענות שום דבר מלבד. מושיקו פנק אותי, בהצלחה, רותם.

0: יאללה, גם רותם בפנק אותי שלנו היום. סמסו לי, סמסו. 10 שניות, 14 יותר נכון. חוזרים.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: קחו נשימה, אני תכף חוזר. עם אחד הלייבים היפים שעשו פה עבר.
1: חוזרים לך, VIP.
0: אבל חכו.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: דיזיין.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: VIP VIP

0: לא, לא בשבילך, תרגע.
1: נו.
0: לא, נו.
1: שיקו.
0: יש אנשים שאתה יכול, ויש אנשים שאתה פחות, אתה יודע.
1: שיקו.
0: טוב. חדשות טובות?
1: הכי טובות.
0: הכי טובות. אז קח טיפ וקח אותו. רק טיפ אחד, קטן.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: VIP News. החדשות.
0: החדשות. הטובות.
1: חדשות.
0: דבר אליי.
1: קדימה, טוב. אז לפני שנתיים בטיול תגלית נפגשו סתיו ודובי. היא חיילת ישראלית ובחור יהודי מארצות הברית. הם נפרדו בסוף הטיול, אבל משהו לא הפסיק בעצם את כל הסיפור הזה. מדי יום הם היו שולחים אחד לשנייה מכתבי אהבה, וידאו צ'אט שהיו עושים אחד עם השנייה. הוא השולח פרחים אפילו, כל שישי קבוע.
0: אוקיי, אוקיי. יפה.
1: הבן אדם חזר לארצות הברית, סיים את התואר שלו. עשה עלייה לארץ, דבר ראשון, וכמובן התאחד עם סתיו, שהיא האהבה הכי גדולה שלו.
0: טובה.
1: והם חיים באושר ואושר.
0: עד עצם היום הזה.
1: בדיוק.
0: יפה.
1: מרגש מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד. תמשיך.
1: פריצת דרך רפואית ראשונה מסוגה בישראל. מומחים מבית החולים רמב״ם הצליחו לגמול גבר בשנות ה-40 שצרח כ-130 כדורים לשיכוך כאבים ביום.
0: אוי ואבוי.
1: 30 ביום.
0: וואו.
1: בטיפול שנמשך 20 דקות בלבד. הטיפול התאפשר בזכות טכנולוגיה ישראלית, שגרמה פשוט לתאים שלו לשכוח מהכדורים האלה, להבין שאין צורך בהם ב-20 דקות.
0: זה עובד על כל ההתמכרויות?
1: אני מקווה, רוצה להאמין שכן, אבל כל זה קרה גם ללא ניתוח, בלי דרך פולשנית כלשהי, שזה בכלל...
0: אם זה כך, זה מטורף. קודם כל, גם בנושא הכדורים, שקרה כאבים הזה, זה מכה שלו לאותו תואר, ואם זה עובד על עוד דברים אחרים, זה וואו, זה יכול לגמול את העולם מהרבה מאוד צרות.
1: מדהים.
0: הלוואי ויפה, וזה שלנו, נכון? ישראלי.
1: ישראלי לחלוטין כחול לבן.
0: איזה כיף זה.
1: בלדי.
0: לשמוע על זה שזה ישראלי.
1: ממש, ממש.
0: מה עוד, תמשיך.
1: ארבעה מופעי סולד אאוט שהתקיימו לפני מספר ימים להרכב החדש, ובאמת נודה שהוא מתבקש, אברמוש.
0: אברמוש.
1: אברמוש, ככה קוראים אברהם טל ומוש בן ארי.
0: הם לא אמורים להיות פה כבר?
1: הם אמורים להיות פה, וזו קריאה שיוצאת אליהם באמת. מחכים לכם פה כמובן.
0: כן.
1: ארבעה מופעים מטורפים, הייתי באחד מהם באמת בשבוע שעבר, שעתיים של מוזיקה, של להיט אחרי להיט.
0: בוא גם נגיד את האמת, זה ייחוד לבבות בין כל מה שגדלנו עליו בערך, להקת שבע, להקת שוטי הנבואה, הרפרטואר של שניהם בנפרד. זה וואו.
1: זה בדיוק מה שאתה רואה על הבמה, עם הרכב המדויק, הזמורות המדויקות, והשניים האלה שפשוט לא השאירו כיסא אחד פנוי שם.
0: נכון. יצא גם סינגל מדבר, מהחיבור הזה בעצם, נכון? מה אם הייתי? בדרך כלל אלבום שלם, אני יודע.
1: נכון, נכון.

0: אוטוטו זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן סיבוב אהבה, 21 באוגוסט הוא באב, רומנטי, צהריים, שישי, זאפ הרצליה, כרטיסים שם, וגם משפחתי לווטר פאן בחייקף ראשון לציון, חוויית המים החדשה עם טבע, עם בעלי חיים, אטרקציות מרעננות בכרטיס אחד, קיץ רטוב, חווייתי, לכל המשפחה בחייקף, רשלץ, 1 ביולי זה מתחיל, חניה חינם ושפע, כרטיסים באתר קופת תל אביב, השחייה בחפוף לתקנון באתר דיס מאפה, אם אתם רוצים את שני אלה, יש לזה הרבה, אתם מסמסים עכשיו, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, אני מתקשר בהפתעה עוד מעט.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה,
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: ירושלים מגיעה להוד השרון!
14: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
17: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
18: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
17: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
18: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
19: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור.
21: כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
12: דיוס חינם, כוכבית 3065.
21: מ-FM, רדיוס.
22: מושיקו שטרן, VIP.

0: מחיר הנושא של קופה ראשית הקולנוע מתפוצץ מכרטיסים. אנשים הולכים לראות את זה בהמוניהם, בצדק האמת, בצדק. מצחיק מאוד. אנחנו צריכים קצת לצחוק קצת בקופה הזו, לא? נראה לי. הנה אניה וגלו.
1: היום אני מלכת העולם.
0: שבוע שעבר דיברנו איתם.

make you do big out. נסגור שעה ראשונה, עידן ריברי ושיבנוב, דניאל פבוילר אברמוביץ', כולנו פה לשעה השנייה של VIP. בשעה הבאה אולי השתיים עם החיבור הכי מטורף שיכול להיות מוזיקלית. אתם תשארו בהזנה ותשארו סקרנים, על מי אני מדבר? אחת זמרת מאוד מוכרת וגדולה, שנייה גם שחקנית מאוד מוכרת וגדולה וגם זמרת בשעות הפנאי. נדבר עם שתיהן, זה יקרה עוד מעט. חכו לי, לא לזוז. ואם כבר בזיווגים עסקינן, שמעתם את ססון ואיתי לוי ביחד? בדרך לעוד מנורה שלו. ססון שאולוב, מצטרף לאיתי לוי. חוזר אלייך.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה.

היי, דשעה שנייה שלנו. עוד מעט שתי ענקיות ביחד בדואט. מי הן, עם מי נדבר היום? תכוננו, זיקרה עוד מעט.

0: טוב. קחו 14 שניות הפסקה ממני, אבל 14, ספרו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

איזה יפה החדש של אליעד. פוטנציאל חופות היסטרי. פחות בעיניי, לא יודע, מרגיש לי כזה.

0: דיקלה.
1: היי. מה העניינים?
0: אמרתי לך שיש לך פה פעם בחודש פינה, את רואה?
1: נכון,
0: אנחנו עקביים.
1: מה קורה, מאמי?
0: אנחנו עקביים. אבל לא בנית על מגי איתך ביחד פה באירוע הזה.
1: האמת שבניתי מאוד.
0: בנית מאוד. מגי הזרזר.
2: שלום מתוקים.
0: שלום גם לך. איפה תופסים אותך? באזריאל יאלי? לא.
2: לא, במיטתל יאלי. במיטתל יאלי. אני רוצה לישון לעולם, אבל לא יכולה.
0: את לא יכולה, כי יש לך רעיון אצל מושיקו, ואת...
2: לא, כי רק איך יש לי הצגה ועניינים בחיים,
1: אבל
2: אני קצת,
0: קצת, קצת, קצת, לרקוד. יפה, יפה. בעצם אני מרגיש שאני מתערב פה בשיחת חברות, כי אתם בעצם 15 שנה אוכלות הראש אחת לשנייה, נכון? זו האמת?
1: לא אוכלות.
0: לא אוכלות.
1: בולעות.
0: בולעות.
2: לא, סתם, אבל... דווקא
1: לא, דווקא יחסית אנחנו לא נודניקיות אחת על השנייה.
0: לא? אוקיי.
1: קצר וקולע.
0: מה המינונים, מגי?
2: מאמי, תשאירי לי בחופה. טוב. נגדה להופעה.
0: כן.
2: זהו. זה החיים. לעבוד עם אגדה בחייה.
0: נכון. אני מסכים איתך. שדקלה היא אגדה, אני מסכים לחלוטין. גם מגי היא אגדה. בואי, דקלה.
1: מגי אגדה בחייה. מאמי, איפה? בוא. זה
2: ירחו את זה החוצה, דקלה. תרגונים זה פחות מעניין. בואי נריב.
1: לא, לדבר, לראות את הדברים מהצד זה יפה ומהמם וראוי לתשואות והכל. אבל לראות את הדברים מקרוב ולהבין את הדינמיקה ואת המוטיבציה זה עולם אחר.
0: זה מי שראה כבר את הקליפ ו...
1: אני לא סתם אומרת שהיא אגדה חיה, זה באמת, זה אחד למיליון. אחד למיליון, בלי כל קשר לכישרון שהוא...
0: אני מרגיש צורך להשאיר אתכם לבד.
1: אין סופי ובעיניי הכי טובה.
0: אני אצא מהאולפן דקלה, אני אצא.
1: לא, אבל זו האמת, כאילו, האמת צריכה להיאמר.
0: האמת צריכה להאמר, אוקיי, אוקיי. מגי נראה לי לא נוח לה, היא מסמיקה עם האור השחום שלה.
1: לא, מגי אין לה בעיה עם זה.
0: לא, אין לה? מגי?
1: לא, אין לה.
0: תגידי משהו, מגי.
2: אני מגשימה חלום, דקלה, אתה יודע, דקלה שרה לי בחופה. חלקית, כי לא הצלחתי מעמד, אז לקחתי את המיקרופון, אבל הכל באהבה ובהסכמה.
0: לקחת את המיקרופון בחופה של עצמך?
2: כן, קסמת.
0: וואו.
2: הרי זה משובח. כל מה שחפץ ליבך, עשי. זה הגישה.
0: כל מה שחפץ ליבך, עשי. אוקיי,
2: קיבלתי. ואז שדקלה קנתה עם המשפט הזה, ואולי יש לך יופי שבור, האמת היא בסדר גמור, אז אני לא הבנתי, כאילו חשבתי שהיא הקדישה לי את השיר, הקדישה אותו לעצמה, הקדישה אותו לכל מדינת ישראל כולה. וזה הרגיש כמו המנון.
0: אני רוצה...
2: הרגיש כמו המנון בשנייה.
0: אני רוצה קודם כל לציין שזה באמת המנון. זה ממש קליט ברמות מטורפות, אבל מה זה יופי שבור? תסבירו לי, בנות.
2: זה, בחוויה שלי זאת אני. חוויה דקלה זאת דקלה. כאילו נראה לי כולנו, אתה לא מתחבר?
0: לא, תסבירי לי את ה... מה זה יופי שבור?
1: זה יופי שלא, אתה יודע, נפגש עם הנורמות. עם איך שלימדו אותנו מה זה יופי. זה יופי שהוא, כאילו, בוא נגיד על הקצה, שהוא לא סטנדרטי, שהוא לא מסורתי, הוא לא ממוסגר, הוא לא מדובר, אבל הוא נושא בתוכו המון.
0: הוא כאילו לא סינדי קרופורד סלש בר רפאלי, זה כאילו הקטע? זה כאילו...
2: כן, זה כאילו לא הקלאסי. עכשיו, אני יכולה להבטיח לך שגם נשים קלאסיות, שהיופי שלהם זה, הן מרגישות שבורות. לא סתם לקחנו את אילנית לוי לקליפ והתחלנו בלצלם את השומה שלה. כאילו ככה נפתח הקליפ, כן? שומה.
0: הבנתי.
2: זה היה בחירה, הכל כאילו, רצינו להגיד שגם האישה הכי יפה בישראל, אמרו לה כולם תורידי את השומה והיא לא הסכים. מבחינתה יש לה תמיד איזה פאק, אבל זאת אילנית, כן?
0: כן, כן, כן, כן.
2: עכשיו, אני בחוויה שלי יופי, זה כאילו ממני והלאה.
0: מה השומה שלך? איפה את מרגישה אותה?
2: בפנים.
0: אני חושבת שתגידי במס הכנסה. אצל דקלה למשל, אני מעולם לא הרגשתי שהיא עושה אישו מהעניין של המראה, כאילו, למרות שלאחרונה אני עוקב אחריך בסושיאל דקלה ואמרתי לך, כבר ראיתי אותך מתישהו ואמרתי לך שזה קורה איתך משהו וואו לאחרונה, מבחינת הצוות.
1: אני תמיד הרגשתי שיופי זה לא הצד החזק שלי, אבל משהו באישיות שלי קצת כאילו מקרין החוצה ו...
0: את מאוד דומיננטי.
1: אבל אני מעולם לא הלכתי גם בתחושה של שבורה. לא מהלכת בעולם באיזושהי תחושה של שבורה. ואני לא... זאת אומרת, על היופי, על המושג הזה, באופן כללי אני אפשר לומר שוויתרתי. אבל לא ויתרתי על הנוכחות. עכשיו, יופי שבוע זה לאו דווקא תווי פנים.
2: בדיוק.
1: גם איזה משהו פנימי עמוק שאתה... שאתה נושא איתך, אתה יודע.
0: הבנתי,
1: אתה יודע,
0: הבנתי. אז... שיחות לילה נהיה לנו פה. אני אשאל את דקלה ברשותך, מגי, תגידי, זה לא חטא שמגי שרה רק מעט מאוד לקריירה שלה, כאילו?
1: זה חטא.
0: מסכימה
1: לי? היא שרה בכל מיני הצגות שהיא עושה במחזות, זאת אומרת, היא כן נפגשת עם הקול שלה בעבודה שלה.
0: נכון, נכון. אבל סינגלים זה מעט.
1: היא לא רוצה לעשות מופע משותף, אז בוא.
2: אני חושבת שמוזיקה זה עולם קשוח ונורא.
1: אני הייתי רוצה, אבל
2: היא לא רוצה. לא, אני אבוא
0: להתארח את כל... לא ביחד, כי לא נבין כלום. מה את אומרת, מגי?
2: אני אומרת שמוזיקה זה עולם אכזר ונורא. ואני אליו לא מתקרבת, בטח ובטח לבטח, שאני פותחת כרטיס ובואו לקנות ולראות אותי. ובעיניי חוויה מלחיצה. שלא משאירה מנוח, ואני מחזיקה מכל אומן ישראלי שפותח כרטיסים על שמו, בעיניי זה אומץ לא רגיל, ואני למדתי על עולם המוזיקה שהוא לא בשבילי. אבל ההגשמת חלום הזאת שאני עברתי עם דקלה, ביחד עם הקליפ וכל החוויה הזאת, זה וואו, אני לא לוקחת אחורה בחיים.
0: רק כדי לסבר את האוזן ולהזכיר לכולם כמה את זמרת. מטורפת. תקשיבו לזה. דקלה זאתי. את שומעת?
1: אני יודעת שזאתי. אלוהד, מה נראה לך?
0: שמעי, היא זמרת מוטאון, משוגעת כאילו. וואו.
1: אמא לב ואבא לב.
0: ממש.
1: אני חושבת שעם הזמן נצליח לשכנע אותה.
0: אני גם חושב. ומגי,
2: אני... מושיקו, מה אתה חושב על השיר? עזוב רגע אותנו.
0: תראי.
2: יש פה אג'נדה.
0: דקלה, או שלא לומר דקלה, היא מכירה אותי מספיק שנים כדי לדעת שאני לא מרים לשיר שאני לא אוהב. נכון, דקלה?
2: נכון. יפה. כל הכבוד, איזה
0: איש. אז אם התכנסנו כאן היום, כנראה שיש סיבה טובה. אז בוא ניקח אותו מהתחלה ועד הסוף. יופי שבור, מגי עזרזר, דקלה, דקלה, מגי עזרזר, דואט משותף ראשון. אולי אם תשכנעו אותה ממש טוב, אולי גם תגלו אותה מתארחת פתאום אצל דקלה בהופעות היפות.
2: זה בטוח, מה זאת אומרת?
1: זה יהיה.
0: זה יהיה. יופי, מצוין. אני כבר שמח. חיבוק גדול לשתיכן, אני אוהב אתכם, והנה השיר מהתחלה ועד הסוף.
1: תודה, תודה, אהבה.
2: אהבה, בריאות, בהצלחה.
0: אמן, דש בבית, ביי.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: פרסומות.
3: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
4: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
3: ומבחינת תנודתיות השוק?
4: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
5: במניות, אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, לנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
6: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
7: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
21: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM רדיוס.
6: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
22: עוד מעט נעלה לכם לכל את כל הרעיון הזה לטיק טוק, אימאלה, איזה שתיים, מגי ו... ודקלה ביחד. זה אירוע, אנחנו לא יכולים להתעלם מהאירוע הזה, נכון? טוב. בואו נמשיך. יש לנו כיף היום קצת, בא לנו נוסטלגיות לפעמים כזה, כי דניאל מגיע לאולפן אז אני אזכר בנוסטלגיות.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מושיקו, פנק אותי!
5: מושיקו, פנק אותי!
6: מושיקו, ספויל מי!
7: נו, בוא נעשה את זה. טלפון עכשיו מפתיע לאחד או אחת מכם, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, רק מושיקו, פנק אותי, בהצלחה.

0: טוב. נקסט. הלאה. חבר'ה, לא לשתוק. לא לחפש לדעת אם זה אני או לא. להגיד מושיקו פנק אותי במיידי. אנחנו ממשיכים לטלפון הבא. לצערי, אל תשתקו. גם לא להגיד הלאו, גם לא מי זה.
1: מושיקו פנק אותי.
0: או, ככה עושים את זה יפה מאוד, כפיים. ומה שמך?
1: רונית.
0: רונית, מאיפה את?
1: מכפר סבא.
0: רונית מכפר סבא, זו כרטיסים להופעה של רותם כהן מתאים לך?
1: בטח.
0: בטח, יפה. אז 21 באוגוסט, מופע שישי צהריים, זאפה הרצליה, לכבוד ט"ו באב, רותם הרומנטי והמצליח, בדרך אלייך. וגם, סונטל בדרך אליו. וגם כרטיס משפחתי. מה זה משפחתי, עידן? ארבעה? ארבעה כרטיסים, כן. כרטיס משפחתי, לווטר פאן, בחייקף רשלץ, אם יש לך ילדים, אחיינים, מה שבא לך, חייקף ראשון לציון מ-1 ביולי, הכל בכרטיס אחד, אטרקציות מרעננות, בעלי חיים, טבע, חוויית מים, הכל שם. בסדר? כרטיסים באתר קופת תל אביב, השחייה בכפוף לתקנון, באתר רדיוס מ-FM. חוץ מזה, רונית, איך החיים?
1: החיים מצוין, עכשיו שאני מדברת איתך.
0: יאללה, רונית, כיף לשמוע אותך. ביי, להתראות.
1: ביי.

0: מה, נעשה הפסקה אחרונה כזה? אחרונה? דרך הבאים.
1: פרסומות. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
15: VIP, VIP,

מרגי, היה פה לא מזמן. כל האירוח כמובן בדיגיטל של רדיו סמי FM, אפליקציה, באתר, ביוטיוב, יש את הביצועים החיים לדעתי כבר, ובאינסטוש, בפורמט של הסטוריז, הכל כזה מצולם. תבואו לראות.

0: מה אני אגיד לכם, טסה לי התוכנית היום, זה לא הורגש בכלל. תודה רבה לכולם, עידן ריבר, יורישי בנוב, דניאל אלפנבויל אל אברמוביץ', כולם עשו VIP לאוזניים שלכם. תודה לכל מי שהשתתף, פנק אותי עניינים וזה, סורי למי שלא תפסנו, תמשיכו לנסות תמיד כרגלנו, וכשאתם עונים לא שקטיקה ולא הלו ולא היי ולא מיזה ולא כל מיני כאלה, כי אז זה נורא באסה להגיד לכם סליחה, אבל אני לא יכול לתת את הפרסים, אתם מבינים את זה. ותודה לדקלה ולמגי הזרזר, העליתי לכם את כל הרעיון לטיקטוק וגם לאינסטגרם רדיוס 100FM מושיקו TV. כנסו, תוכלו לקבל ככה איזה טיזר ומשם לעבור לרעיון המלא בטיקטוק, מה שבא לכם. והשיר החדש להם מופלא ויפה ואנחנו שמחים על זה מאוד. בכלל עידן של חיבורים, אנחנו מאוד אוהבים חיבורים, תמיד אמרתי את זה, כמה שיותר אומני ישראל יתחברו ככה אני יותר שמח. הנה חיבור כזה שבתקופה הזו של שלהי, סוף, אמצע, לא יודעים מתי אנחנו, איפה אנחנו במלחמה הזו, אבל עם בשורות טובות עכשיו מהגזרה הצפונית לפחות. הנה הסכם שלא דמיינו ולא שיערנו שמתחיל להירקם. אז אולי למילים האלה יש פתאום כוח. הלוואי, פאר וחנן, מי יודע. אולי זה עזר שם בסיפור הזה. אפיל כל מיני נקודות בשמיים. מה אתם אומרים? אחרינו טווילט טיים, המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. תמשיכו לעקוב אחרינו. רדיוס 100FM, מושיקו TV, אינסטגרם, טיקטוק, whatever.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: חיים פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: דקל קמילה.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: בדיוק לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
17: דיוז חינם, כוכבית 3065.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
20: תסק מה?
19: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
20: טוב, בסדר, תסקטן.
21: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות סרן דוד חזות, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל הלילה בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
24: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין. כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די, מלחמה מזופתת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.

0: כלים ואמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי עריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות ארוכים יופסקו אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצהרים לא יימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. לקראת הבחירות, הפריימריז במפלגת הליכוד התקיימו ב-4 באוגוסט, כך הודיעה המפלגה לאחר הפרסום של פרשננו עמית סגל. ראש הממשלה נתניהו דורש 11 שריונים ב-40 המקומות הראשונים ברשימה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל בחודש הבא. בתוך כך, כתבתנו דפנה ליאל מדווחת כי בסביבת ראש הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר. עד כה, התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד לפני כן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה, הלילה עוד צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הביקה והערבה.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: The music sounds best, the voice of peace.
3: ערב טוב ושבוע טוב לכם.
4: Music radio, the voice of peace.
5: כל השלום, מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבמוביץ'.
3: שני קיטנברג, טכנאית השידור, איתנו כאן לפתיחת השבוע, יום ראשון 28 ביוני 2026. מה שלומכם? איך עבר הסופה? שמקווה שאתם בטוב? אנחנו בטוב מאוד. יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם אוהבים. הנה בפתח. Tears for Fears, אם everybody wants to rule the world. פינת היום במוסיקה, פינת יום ההולדת בהמשך. ומצב רוח טוב לתחילת שבוע. שיהיה בכיף, תהנו. תהנו.

Listen to What the Man Said, Wings, עם פול מקארטני, לינדה מקארטני. ואנחנו מיד אל פינת היום במוסיקה. אספר לכם היום מה קרה ב-1986 וב-1975. Are you ready? Okay. ב-1986 היום, Wham! הגיעו אל המקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי עם The Edge of Heaven, המקום הראשון הרביעי שלהם בבריטניה. הסינגל הוא שיר הנושא מתוך האלבום הרביעי והאחרון של הלהקה, שהגיע אל המקום הראשון במצעד הבריטי. כמו כן, ביום זה ניגנו Wham! את קונצרט הפרידה שלהם מול 72 אלף אוהדים באצטדיון ומבלי שבלונדון. אנחנו חוזרים אחורה בשנים אל 1975, היום 28 ביוני, האיגלס פתחו ריצה של 5 שבועות במקום הראשון במצעד האלבומים האמריקנים, אלבום האולפן הרביעי של הלהקה, One of These Nights. האלבום, שהפך לאלבום הפריצה שלהם, ניפק 3 סינגלים שהגיעו לעשירייה הראשונה בארצות הברית. Lion Eyes, שזכה בגרמי, Take It to the Limit, וכמובן שיר הנושא, One of These Nights, שאותו נשמע עכשיו.

of these nights, האיגלס, מתוך האלבום הנושא את אותו השם, זהו שיר הנושא. כשנשוב מהפרסומות, חברות וחברים, נפגוש כאן את ברוס ספרינגסטין עם Hungry Hearts. פינת יום ההולדת בהמשך, ועוד שירים יפים יפים, טובים טובים, כאן בכל השלום, רדיוס 100 FM.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: נער חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
15: ירושלים מגיעה להוד השרון!
16: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
17: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: פיס. is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
18: the voice of peace
19: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר

Bruce Springsteen, Hungry Hearts. וזה כבר Forever Young של Alphaville, כאן בכל השלום. פינת יום ההולדת הגיעה מיד אחרי השיר הזה ואות החצי. אמן.

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: פינת יום ההולדת, 28 ביוני 1943, נולד מתופף להקת פרוקול הרום בובי הריסון. הוא הלך לעולמו בשבעה בינואר 2022, בגיל 82. בובי הריסון מפרוקול הרום, ועוד חבר בלהקת פרוקול הרום, חוגג היום יום הולדת. איזה צירוף מקרים מעניין. אנחנו מדברים על דייוויד נייטס, בסיסט הלהקה. אומרים שהבסיסט והמתופף בכל הרכב חייבים להיות מתואמים במדויק ביניהם, מסונכרנים בקצב. אחרת זה לא עובד. צריכים להיות מתואמים כמו כפפה ליד אחד עם השני. וכאן הם מתואמים גם בתאריך יום ההולדת שלהם. כן, 28 ביוני. עם פרוקול הרום הצליחו מאוד עם הלהיט A Wider Shade of Pale ב-1967, מקום ראשון בבריטניה ומקום חמישי בארצות הברית, מבין הסינגלים המעטים שזכו למכור למעלה מעשרה מיליון עותקים. אז מזל טוב לשני החברים בפרוקול הרום, בובי הריסון ודייוויד נייטס, ובכל מקרה מזל טוב לכל אחת ואחד מכם שחוגג או חוגגת יום הולדת. מאיתנו כאן ברדיוס שולחים לכם שפע ברכות ואיחולים לבביים, ומקדישים לכם את השיר הזה של פרוקול הרום מ-1967, A Wider Shade of Pale. פול מקרטני אמר שזה השיר הכי מוצלח לדעתו שנכתב בפופ העולמי. זה הפייבוריט שלו, של פול מקרטני.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: כאן כל השלום. עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.

0: Voice of Peace is the station 24 hours a day. Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. היום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: The voice of peace.
16: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
17: All the hits on 1540, 24 hours a day.
18: Music that talks of love and peace.

כל כך שונה מהסגנון האופייני לקליף ריצ'ארד. לקח את זה למקום אחר לגמרי, אבל זה שלא. We don't talk anymore. קליף ריצ'ארד כאן בכל השבוע. וזהו כבר רוברט פלמר. אם I didn't mean to turn you on. כאן בכל השבוע. מגבירים את הקצב לקראת סיום התוכנית. אוטוטו. גם לכבוד הקיץ שממשמש ובא.

זו אנרגיה של שלוש המעלות האלה, The Three Degrees, Jerry O'Man. אנחנו מתקדרים לסיומה של השעה, תודה רבה שהייתם איתנו. תוכנית ראשונה לשבוע האחרון של יוני, חציו הראשון של השבוע ביוני, חציו השני ביולי כבר, יום רביעי זה אחד ביולי. הקיץ בעצם מתחיל באופן רשמי, תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך לנו את המוסיקה הנפלאה הזו, תודה לטכנאית השידור שני קיטנברג, אני גיל קציר שוב מחורותיים בשלישי, מחר טים שפרד יהיה כאן, ברביעי מייק ברנד עם ה-70's show, בחמישי טים ישוב לסגור לכם את השבוע. מה נאחל לכולנו? שבוע טוב ומבורך כמובן, בבשרות טובות, היו טובים, עשו טוב ויהיה טוב. הנה עוד שיר או שניים לקראת סיום השעה, משאיר אתכם עכשיו עם אליסון מויה ו- Is This Love? ביי ביי, שבוע טוב. רק אהבה.

0: and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
6: דיוד חינם, כוכבית 30-65.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
14: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר. תסקטן.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לפני זמן קצר הובא למנוחות סרן דוד חזות, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל הלילה בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
19: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין. כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די, מלחמה מזופתת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
18: הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם המסגרת עם לבנון שנחתם בסוף השבוע, ובאישור תוכניות פעולה לפיקוד הצפון אמר שצה"ל יכבד את ההסכם ויפעל להצלחתו. עם זאת הדגיש שביטחון הכוחות שנמצאים בדרום לבנון הוא בחשיבות עליונה, וכי הלוחמים מצוידים בכל הכלים והאמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40

0: לקראת הבחירות, הפריימריז במפלגת הליכוד התקיימו ב-4 באוגוסט. כך הודיעה המפלגה לאחר הפרסום של פרשננו עמית סגל. ראש הממשלה נתניהו דורש 11 שריונים ב-40 המקומות הראשונים ברשימה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל במפלגה בחודש הבא. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מכת ההברחות, כתבנו גיא ורון עם תיעודים דרמטיים מהגבול הפרוץ בצפון, וגם אדווה דדון בתחקיר מיוחד על הסטוקר שמשתלט על חיי קורבנות תמימים והופך אותם לגיהנום.
1: דמיינו את הסיוט הבא, אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, חברה שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן, ביום בהיר אחד התלבש עליה סטוקר ועושה הכל כדי להוציא אותה משלוותיו, הכל בגלל טעות אחת. התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית ב-8.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה, הלילה עוד צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הביקה והערבה.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
14: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
15: ענק המימון.
16: כוכבית 3065.
17: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: גם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד, ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
3: גט קומפי,
2: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו,
4: פי מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect.

רדיוס. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
2: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
2: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. מוזיקה.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 היא מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תראה.
1: רדיוס מוזיקה זה הכל.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: בדיוק כשאתה יוצא לי מהלב. 100FM רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100FM.